0: چند. وہ رچتے ہیں فلموں کا بیک گراؤنڈ میوزک.
1: بیک گراؤنڈ میوزک صرف میوزک یعنی کمپوزر کا کام نہیں ہے, وہ ڈائریکٹر کا ایک ویژن ہوتا ہے.
0: انہوں نے بتایا بہو چرچت فلم ہنومان انش میں پارشو سنگیت کا انوبھاؤ.
1: تو اس کے لیے میں ایک ایسے انسٹرومنٹ کا چناؤ کر رہا تھا کہ جو کہ ایک اوور آل فلم کے دوران یہ بجے, وہاں رہے, اس کی انوبھوتی ہو, پر آپ پن پوائنٹ نہ کر پائے کہ کیا انسٹرومنٹ بج رہا ہے.
0: اپنی سنگیت یاترا اور جیون یاترا کے قصے ہم سے بانٹنے آ رہے ہیں میوزک کمپوزر اور بیک گراؤنڈ میوزک کے مہارتھی دھیریندر ملکلوار. سنیے بامبے ٹاکیز 17 اکتوبر شام 4 بجے سے اور 18 اکتوبر صبح 10 بجے سے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی پر.
2: اور اب روی کا سنگیت, راجندر کرشن کے بول, آواز لتا منگیشکر کی, اور فلم کا نام بھروسہ.

0: الكلام
1: شٹ اپ بدتمیز.
2: تم نہیں جانتے میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں, یہ گورنمنٹ کوارٹرز ہیں. اس قسم کے نعرے لگانا سروس کنڈکٹ رولز کے خلاف. ذرا سوچو یہ کیا بک رہے ہو تم, ذرا سوچو.
1: آپ نہیں سمجھیں گے پتا جی, آپ مجھے سوچنے کے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ سوچنے کی ضرورت آپ کو ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ نے تمام زندگی کام کیا ہے, کبھی سوچا نہیں. اور میں نے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا, صرف سوچا ہے.
2: دو وقت کا کھانا تمہارا باپ جو جٹا رہا ہے.
1: وہ کھانا جو 25 سال تک ایک بہت بڑی مشین کے ایک معمولی پرزے کی طرح کام کرنے کے بدلے مالک آپ کو دیتے آ رہے ہیں.
2: ارے کون سے مالک, کس کے مالک؟ دماغ چل گیا تمہارا؟
1: چل رہا ہے دماغ ان سامراجی طاقتوں کا جن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, بہت لمبے, ہزاروں میل, ایز دا کرو فلائز, اور اس سے بھی لمبے اگر بھائی سی آئیں تو. ہو سکتا ہے پتا جی ان کو ایک معمولی سے پرزے یعنی آپ کی سیٹ کی اہمیت کا اندازہ لگ چکا, یا وہ یہاں اپنے کسی لوکل ایجنٹ کو بٹھانا چاہتے ہو. یہ ٹرانسفر انہی ودیشی طاقتوں کی ایک گہری سازش ہے. دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار, یہ انڈسٹریلسٹ.
2: بے وقوف پاگل گدھے, تجھے شرم نہیں آتی ایسے کٹھن سمے میں ایسی اوٹ پٹانگ بے سر پیر کی ہانکے جا رہا؟
3: جب سے اس کی نوکری چھوٹی ہے روز ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے.
1: نوکری چھوٹی نہیں, چھوڑی ہے میں نے, لات مار دی ہے غلامی پر. غلامی کی چکنی چپڑی سے آزادی کی روکھی سوکھی اچھی,
2: اور بیکاری کے فاقے اس سے بھی اچھے. جی چاہتا ہے ایسی نکمی اولاد کو لات مار کے گھر سے باہر نکالا.
3: ہائے اب گھر بھی کہاں رہ گیا ہے. میں کہتی ہوں جی کچھ تو سوچو, ایسی وپتا سر پر پڑی ہے اور باپ بیٹا آپ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. آپ مل بیٹھ کے کچھ سوچئے کہ اب کرنا کیا ہے.
1: I'm sorry daddy, مجھے کھما کر دیجیے. اچانک ایسی بری خبر سن کر میں جوش میں آ گیا تھا. میری پارٹی کی ٹریننگ ہی کچھ ایسی ہے.
2: اب نکھٹو بیکاروں نے اپنی کوئی پارٹی بھی بنا لی.
3: اوہو پھر وہی. جاؤ جاؤ کرشن, تم اپنے کمرے میں جاؤ. آپ ذرا شانت ہو کر بیٹھیے, ذرا سوچئے تو صحیح کہ کرنا کیا ہے.
2: کرنا کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں بڑی بلوان ہے لاجو, اور انسان بہت کمزور.
1: لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. آپ کو کچھ کرنا چاہیے.
3: اور کیا, کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی ہی چاہیے.
2: ارے تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں؟ آج صبح ہی دفتر کے تمام بابوؤں نے فیصلہ کیا ہے.
1: کل سے سٹرائک؟
2: ارے نہیں بے وقوف, کل 11 بجے ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مجھے کیا ایکشن لینا چاہیے. میں سوچتا ہوں جو کچھ بھی کرنا ہے کل کی میٹنگ کے بعد کیا جائے.
4: اسی روز یعنی 17 جون کی شام, وقت لگ بھگ 5:30 اور 6 بجے کے بیچ, اوشا شرما کالج سے گھر لوٹی ہے. وقت سے پہلے اپنے پتا کو گھر پر دیکھ کر اچانک ہی ہڑبڑا اٹھی, اور ہڑبڑاہٹ میں یہ بھی بھول گئی کہ اس نے بالکل ایسے وستر پہن رکھے ہیں جو مسٹر شرما کے کتھنانوسار
2: شریف خاندان کے بیٹے بیٹیوں کا پہراوا نہیں ہے. یہ پہراوا کم ہے, دکھاوا زیادہ.
4: باہری کمرے میں اوشا شرما کی انٹری کے وقت کچھ تو روشنی پھیکی سی تھی, کچھ مسٹر شرما کی طبیعت نڈھال, شاید آنکھیں بھی ادھمندی سی تھیں. شرما جی کو یقین ہے کہ سب کچھ بہت صاف نہیں تھا, اس لیے اوجا کی آواز سنتے ہی
5: مامی مامی
3: پتا جی آپ باپ رہے
2: کون؟
3: میں کوئی نہیں.
2: کون لاجونتی؟ ارے اوشا ہی ہے کیا؟
3: اوشا ہاں. نہیں
2: تو کون گھسا ہے ابھی گھر میں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے, ایسے کپڑے پہننے کی اجازت کس نے دی اسے؟
3: ہو کسے کوس رہے ہیں؟
2: میں پوچھتا ہوں یہ کیسا پہراوا ہے؟
3: پوری بات تو سن لیا کرو. میں نے کہا اوشا کی کوئی سہیلی تھی, اوشا تو کبھی کی آئی ہوئی ہے.
2: بلاؤ اسے.
3: ارے ادھر کیا آئے گی بیچاری, گھر آتے ہی جب سے منحوس خبر سنی ہے بیچاری روئے جا رہی ہے.
2: اے بھگوان, میرا نہیں تو ان ننے ننے معصوم بچوں کا ہی کچھ خیال کیا ہوتا.
6: وینے لوٹا ہے کالج سے؟
3: ہاں وہ بھی بہت پریشان تھا, اپنے کسی دوست کو ملنے گیا تھا, آتا ہی ہوگا.
2: سورج ڈھلنے کے بعد بچوں کا گھر سے باہر رہنا مجھے بالکل پسند نہیں.
3: آپ سورج ڈھلنے کی بات کرتے ہو, ہمارے لیے تو اب سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب ہی گیا ہے.
2: حوصلہ رکھو لاجونتی, کچھ نہ کچھ اپائے اوشیہ نکلے گا, اوشیہ نکلے گا.
7: جی پتا جی.
2: کالج سے لوٹ کر تمہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے.
7: If you don't mind, آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟
2: کیسا سوال؟